0: Enso sunu ba oyem a ema ho keka wo. Oyem su tumi ya oya.
1: Angel FM 102.9
2: Asa.